0: Πω, τζντό μοντέλ, τάνι βέτομ 99 ευρώ. Ελεγάνς, τσιλσί δε διζάιν Ιταλιάν νο νιο τσμίμ τα παμπεσουέσομ. Μοσε χούμ πω φέρτον. Βιζιτό enzoatini.lo, ριέτε τόνα σοσιάλε, ώστε να γίνει ο δουκιάνε τόνα ζιουρτάρε. Νο Σκόδερ, νο Τιράν, Σέσι Βίλσον Βερούγα Μίνε Πέζα, σι δε νο τεγ, κάτι ζέρο. Enzoatini, στυλιούτ, τάνι βέτομ 99 ευρώ.
1: Në Neptun bëriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pagesë me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Vera, nuk